0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. ¿Te quieres ir a Disney on Ice? Del 4 al 6 de septiembre en el Kia Center. Los boletos te los ganas fácil acá en tu estación favorita y te digo cómo ganarlos en minutos.
1: El nuevo Sol 95 te trae este y todos los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde Los Palos de la Salsa. Tus clásicos de la salsa favoritos con la dimensión del Cacique.
2: Soy el Cacique y llego con Los Palos de la Salsa a Tampa y Orlando.
1: Los Palos de la Salsa, sábados de 11 a 3 en el nuevo Sol 95.
3: ¿Cuál es la diferencia en Anijari Levin? Cuando se lesiona en un accidente de auto, nos encargamos absolutamente todo para que pueda concentrarse en mejorarse, que es lo más importante. Llama para una consulta gratis al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
4: Oficina principal, Orlando.
5: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Florida y lo vive contigo. 28 de agosto, Kia Center de Orlando y 15 de septiembre en Yingling Arena en Tampa. Boletos a la venta en Ticketmaster.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
7: No confíe en cualquier prestamista en línea. Visite AmScout y reciba un trato personal y verdadero.
8: Entre con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con $50 hasta $1,000.
7: AmScout, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
1: El nuevo Sol 95.
9: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música. Disponible en cualquier plataforma digital.
10: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.

0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Esperando que le estés pasando muy bien en este lunes Central Florida, 17 de agosto. Y en esta hora te tengo tu palabra clave para que te vayas a comer a Paradise Latin Grill, tú y tus compañeros de trabajo. Escucha esa palabra clave que te la tengo en 8 minutos.
1: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
2: Oh my God, thank you.
1: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
3: Por eso es que me gusta.
1: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
4: Podría ser a causa de negligencia médica. Visita abogados.com. Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Orlando.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
7: Llega a Orlando Oscarito, el más loco, en su USA Tour. Prohibido quedarse sentado. Sábado 24 de octubre en House of Blues, Orlando. Boletos a la venta en Ticketmaster.com y la boletería de House of Blues. Oscarito en concierto. Presenta Big Group Star Collections, te invita a Melau Bakery y el nuevo Sol 95.
8: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Soy Laura del Flow y cuando quiero sentir un poquito de emoción me pongo a jugar Real Money Games en la aplicación de Hard Rock Bet. Si te gusta jugar tragamonedas en el casino, te van a encantar los juegos de la app. Los nuevos jugadores que depositen $10 reciben 100 en game bonus. Hard Rock Bet, donde juega tu lado rebelde. Powered by Pass Motor Racing.
9: Payable in PMR game bonus, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concerned about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE.
10: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get up close to orcas, belugas, penguins, and more. Take an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey Fire and Ice, now open. Sing along with Pink Fong's Baby Shark and savor America's best barbecue flavors at Red, White, and Barbecue. On weekends, now through August 23rd, stay later for the all-new Electric Ocean with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Go from real to unreal at SeaWorld. Visit 2 days for less than $50 a day. Hurry, offer ends soon. Tax and service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
7: El nuevo Sol 95.
11: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número uno.

0: El nuevo Sol 95, el líder en variedad y diversión en Orlando. Yo soy Super Javi acompañándote. Ya estamos a martes 18 de agosto. ¿Dónde están los cumpleañeros de hoy? Repórtate 407-465-9595. Te felicito en 8 minuticos. Mantén la sintonía.
1: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Coast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
2: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. Me quiero igual, no más que ayer. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
1: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
2: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
3: Destacado equipos legales luchará para ganarle la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE y retome el control de su vida.
4: Oficina principal, Orlando.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
5: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
7: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Now that we have AT&T Fiber Internet in our home, our connection's so fast it can handle streaming, gaming, surfing, and video conferencing for the whole family. The only downside? Our kids' friends are coming over way more often than we'd like. Hey, Jaden, Braden, Zayden, come on in, you guys. Luke, what's up, buddy? How's baseball going? I've got the game streaming in the den. Maybe you can pick up some pointers before we take on Kennedy next week. Ashley A, Ashley D, Ashley P, is this for a group project again? Because last time it looked a lot like high-speed reality TV research. Hey, Kristen! You got the ring light and the tripod this time. Don't forget to tag the house with the fastest internet. Honey, it's going to be another late one. We're going to need more snacks.
9: Tell all your neighbors, AT&T Fiber has arrived. Hyper-fast internet is now available in your neighborhood. Learn more at att.com/internet. Limited availability in select areas.
10: En Mayo Clinic de Florida, vencemos lo invencible. Nuestros investigadores crean vacunas personalizadas contra el cáncer basadas en la genética de cada paciente. Esto estimula el sistema inmunológico para luchar mejor contra la enfermedad y evitar que regrese. En Mayo Clinic, logramos más. Todos los días hacemos lo que nunca se ha hecho. Conoce más en mayoclinic.org/posible. Mayo Clinic. Sabes a dónde ir.
11: Para quienes lo hacen posible, Grainger ofrece productos de calidad profesional que necesitas para hacer el trabajo, con entregas rápidas a las que puedes confiar y acceso a expertos técnicos listos para ayudarte a enfrentar cualquier desafío. Llama, visita Grainger.com o visítanos en persona.
12: Orlando, es hora de regresar a clases con Famous Footwear, donde fácilmente encontrarás los zapatos ideales para el regreso a clases. Y con alrededor de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Tu Famous Footwear local tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Y también, cuando te unes a Famous Rewards, recibes los mejores beneficios como envíos gratis. Aplican exclusiones.
13: El nuevo Sol 95.
14: Mantén la mayor variedad y diversión número uno en el preset de tu auto. Llévanos a donde quiera que vayas con la aplicación La Música. Disponible en cualquier plataforma digital.